아시럼 끼 사람이 오케 뭐. 아시럼 끼 사람이야. 시안이 내 결례야. 니나 서브로야. 진게나 서브로 원은 니나 서브로야. 지영에게 세나 서브로 원은 치네게. 아스쿠아리 나 마가히 나라가 찬 소녀와니 에베 메타게미야 에메졸라미야 바가라모 아담나 과콘사나 바레 에베게레 바냐타 미피 mbe wona pologra no bodo mota ngwangwo na akwaya oko agwesu ni moka hore putaria ya naka ruko ya naka odindase ah no nwere ko nya bo onyo ojo no bo onyo ojo maye mera agwaji na atu ya ngwangwa ball way faka ya agwa hapo ya naka nasi aha alipa ko nya bo onyo ozi chineke gachineke mere gi miracle gachineke mere gi ya na po come and see testimony o nwere ke bi nu wa kode we lono kachi enyi hasi huru onya ogada buru mgbe m gụrụ akụkụ akwụkwọ nsọ ahụ maa ghọta na ọkpaka babuchi si n'ọgbọ ruo n'ọgbọ amaghị m ihe na-akpa gị amaghị m ihe na-eri gị nri n'obi o nwere ike ya bụrụ nrịara gị isi agara m ihe afọ iri chineke achịghị gwa m ọchịghị tụpụrụ m ọnụ ị gaa agwa chineke mgbe ọ ga-eji agwọ gị Chineke na-eme aka naanị ya rịọ otito. O nwere ike imela apply visa ugboro ugboro anaghị aga aga. O nwere ike ya bụrụ maka na onye ọbụla ịhụrụ gaa kọrọ ya. Agara m ebe ọsọ taa. Agara m apply visa. Ọnụ anaghị agwa gị Chineke asị mba. Onye a dịbere dị for this miracle. Some miracles are meant to be kept. A sịkwarị na o nwere ndị ị ga-agwa ya. Ọ ga-abụ ndị ga-eso gị kpee ekpere. Jụọ onwe gị sị, ọ bụ m na-egbochiri Chineke mere m ihe m na-arịọ ya. Mana sị gị nnọọ na ya bụ oge ofufe rụrụ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ọ bụrụ na m esepụ ọrụ anyị ga-ewetara gị. Oge bụkọrọ Chineke abụ. O weta okwu elekere asatọ. Ọ ga-abụ oge ekpere arịrịọ m. Mgbe ahụ amaghị m ihe ị chọrọ ịrịọ Chineke. Ọ bụrụ na weta okwu elekere itoolu, ọ ga-abụ oge. Ka anyị gaa n'akwụkwọ nsọ, o weta okwu elekere iri, ọ ga-abụzi oge ajụjụ ndị sitere na Baịbụl. Nke ahụ ga-edere ụmụ ga-ewezi okwu elekere iri. N'otu amaghị m ebe ị n'ugbu a ya bụ ma ọ ga-amasị gị ịbịa bukoro Chineke abụ. A gwara mmadụ si ya na ịhụrụ n'ụbọchị nke taa amaghị m mana enwere ụzọ anyị ga-esi abata. Ekeledịrị Chineke ọka ka omeme ọka gbakaba dị na chi. A sị m ya dịka m ga-emeghe ya bụ igwe okwu a ka o were m gozi ndị a ga-atọ na agbụ ka atọ ha na-agbụ ndị a ga-emere amara ka emere ha mara nke ọ ga-abụ mgbe a ga-emecha ya bụ ọrụ laa n'ụbọchị nke taa. Chineke naanị eri otito. O wetakwa elekere ịrịta gasị pụrụ nkwa n'elu nkwa n'elu nkwa n'elu nkwa n'elu nkwa. O wetakwa elekere iri na abụọ gị na ọnwa amị. Ebere ba ụtarị bekee ga-eburu unu na-aga n'ihu. Dịrị mgbe wetakwa elekere atọ. Mgbe ahụ Miss Paul, the only confidence Paul has, ga-eburu unu n'oche na-aga. Mana jụ mbụ na nkịta, ị dị njikere anyị na-aga imerube ya na ya bụ oge ofufe nro. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM. Ba ime ka ọnụ ọchị waa gị. Na nke ụtụtụ a. Ya bụ abụ ngịja malite bụ Chineke bụ nganga. Amaghị m onye bụ nganga, mana mụọ n'ebe a ọ bụ Chineke bụ nganga. Mana m eji ya anyị isi. N'ebe ahụ nọ, anyị na-abịa.

Anyị chọrọ ka ọ bụrụ gị chi. Ụfọdụ ewerela osisi mere chi, ụfọdụ ewerela mmadụ mere chi, amaghị m onye chọrọ ka ọ bụrụ gị chi. Mana ọ ga-adị mma ka iwere otu mkpụrụ ihe n'okwu egwu a si n'aka Maazị Clinton Obidaya, bụ egwu nke na-ekwu nụ na Chineke nna ga-abụrụ m chi. Amaghị m chi nke chọrọ ka ọ bụrụ gị chi. Nke a sị na God Runam, si n'aka Dedem Austin Adigwe. N'ebe ahụ nọ, anyị na-abịa. Ndewo nụ.

onye ịtụkwasịrị obi si n'ebi ebi ruo n'ebi ebi. Akọrọkwa naanị Kraịst ụbọchị nkume dị elu. Nwere onye ọzọ ịtụkwasịrị obi na mkpọtụtụ a. Akọrọkwa n'oge ofere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ruo ụzọ n'ụgwọ mpe na NFM aba ime ka ọnụ ọchị ụwa gị. Ọ ga-adị m gbakisịrị m n'ụkwụ n'ụkwụ. Ihe